En asi le ke namen ma gornatet lakini egu watchman egu polisiot egu jaga egu wakindet kora mu ya je waji le hey wa eta eh leno wa eta ko jeetin ko suppose ilagu akinya ke tukul noten kakina minut nakakina minut kuni ngiro bik ngukwe ngunjata jimabare kwa iba isi unik chata jimabanda aptai kubengi tunyombata jasite beko itakile na ya majo majo kitukane akikiru kukile kebi uya kutakinye kiel tep ilikia itonu nyusike sop ngigir chita kukere tuka ngiyaba kukwe ngu itebeleji paulo ngiwi paulo hata hunda iya nunguni mara kwa paulo ini kutinda uweso kai blon anginye detiwe une de pasapasi kule anginyega jitu nye sujumu nde aldai kula kibune moi nyubo kitundor yada nipu na magawakyo pas kukisa pungukwe kukukije kwa junga badiri kukita kwa badiri kubayi umbagi iba kubagula itiego kubata kutakinye chukuke chiketitoy enyu ile nyiti ite iwaju lita somu lita iwaju lita mutu ite iwaju lita taman ibi itakinye ule kibindi igiri chita negere ngo kai kinyo nikit kubayita bisi ile kiti hepa ito menjeso kwa baramalda kitu kani agin gugere ngo kai kita kongir mami ikit na waerani bi chemagare ikdi mingi ule kitak chenan tukuk chikanyi kwai ugere ngo kwa tenue kwa tukuk chetesetai chijo igere kukere tundi ungo kai kukule mahi chikila kukyo aibe kubata un ini to nyer siling ci majeso baramalda bungiro meje igil gya ko takni tebi lara ga gere sakne jusi ya wendi gore jele ji yo ojo mege paulina urojwa gede mai tu ci ko tinye 42 ti sine wa jugo gede nya tano jo iti tai ko tito ko gede ko tani igili ge ko wala kan kana set ngin gitke tebi ngun sige sa sage sige gere ge ko misan sige gere ji tagonda ya mi tu tu mek ge gere ji tagonyo nanu yo yelo mete ko tebi ngun daun baaj ko bu ji jota nanu amu kage gere neng konda lakini jita ni gile ka ko neng gojone nyunge ko jone ka psak ije e gira ba ki gile karibu e karibu sana ita jugu mesmiwa matere ngoma mesmiwa aje ik tulu ka bagat ki gu waishimiwa engulu gumi e gu mesmiwa ko vyako asoga bit ki tar tin asoga bit ki ga nyiten ago thagnya tabu jingi tabi im e bagat tege ni gu jita se be numa ti gu ye ki jana jana ki tegin ngi uroni itinya lagu ki mengejen jengu no majo pajep grade 6 mangat ko grade jep grade 7 ngutungwe jenguna kutimi ga mayo ngutungwe jenguna te torjini ga mutumbire arab ngwe te sai sigala ga to in galyang ujita ngi tigin inyu sileng ya mane kya min gurud ne anandu tige binom jige munyewi chigimi che i sob jito nagararan imbitu siki buani ye ku jita mungwana ye ga nyito nagu nyingu kwen ke kun nagu tagni boranda ke kun nafas nagararan ilge ma meti ger mbare tuno baga na bagun na bagla no ilin he pana gu mimbare ta baba pare bare ta baba ni gitukani gige gunin metit gige gun nagilit giwe gem tc taktari te nyigu gembare to abgona gemi lengu tutua butua manyoro siana nyu siana ngungu mitagili ngu nyu tau ni sejwai biashara nyu limbo america nyu limbo dubai ibu kajet snyalde nyajeng mengarang tau ni seju agi sop agi aku jine kemando ambe tu segala mentega mutu tambare ne kebaga eh to malia to magi guno gwe gun ne agi gun ne gige gun ni metit gige gun na gilit gige gun klakitu cipta ko takni ko gergeit kujo to amu betu seju gige gergeit sabe daba jimto agde bamure ne kongi gilge style hiyo hiyo ago tare de gamu to endet anxiety ta tokol jita brita kwalen jim ye gita se tai en petu tabrana gitsi na to bota chi film ni barasta ngo ngete ngana sena to no bana nairobi para ina na tanga ago besena to ngata jingut besen jita brita kwalen jim en petu tabrana sko bit ke sta tokol en ki bagenge enge petu tabrana ki burna to manara meli tinga tapso imbanget kana bata manaksit karibu sana sko bit ke sta tokol enge ki bagenge

Aweni kitiongani Ameti suka bitkeju tisogo kwa raki yalishe eni ndonyo Enore tinoto kine chonjo sana kwa kachilji the star 274 ash Agi tiltiketi eniu Ameti kwa tiljitu kultiketu Ige nile weekend senge Kuma machi isuwa neto Nyolu itinye kweni kitemudus aga tukule Ameti tiltiketi eniu Ameti kwa tiltiketi eni ngunio Ameti chita ne chile kitiongani star 274 ash

0: Atinye kamaune tale bebe kasa inde niyo ngwe chukulo le mite sa itu mutu ne bakaron jay sobe ko logo ibe kape me tingno ginda konge te tache fem ne buwa kwan ende te zeke la serem. Kago be sabab no kwa pik taman wakti sabab konyur kago tuno shaka lage te sabu ko subke angye suti tapore naga be tingke mba unaga ikin rani. Enge koma sa noto ne ba salama in gore tine o noto ne ba Nairobi Mombasa in kaunti ne ba Makueni. Kanguria ke toko jeng toko je garita noto ne ba matatu akalurite. Mwat kele kariat ke garino toke ba matatu Kanyone yutok pa Nairobi akaluri tietio goria ke goragari shagalaga enge komasa nagata uko bitu ne nya sucho notoga kagi anaga ita komasa ta kafisa ke otoke basaruni shet ko bataf sa ga police ole kagi mutpi jo tokte sap ka nyurga go tinu she go basvitali notog ne ba sultan amud ole te sata ko nyuru ka nya sete Kagoi tita President William Ruto sukuli tap secondary noto na bumakowe enge kaulti na balamu ole Wendy kondroji ni kagoita etap title deeds ko ichimengi kapko masataka. Ka indoji anakondroji ni kavanane bako masata kisa timamu kumoko lepe ndi ko tia ijegat President William Ruto. Eng tamini ni boa enga skobit ko tesetapa isho ni kabandapta chako kuto enge kaulti noto balamu. Chepo ato tekse noto na bakiwande ni ki unemwa ni ke enge kaulti noto ka. Ala ke enge kando hiki che... Kago itita ikorata korako bata minister ne paimbare ne kali swaome sirinde ne o eng minister noto ne paimbare ne Nixon kori sirinde ne o eng minister ne paripse tap kali etenge metorite Dr. Raymond Omolo minister ne pabaluni tap koi wekche bagama nutalis Ali Hassan Joho paragu tap kando ikalako bata speaker noto ne pa senate Amazon Jeffa Kingi
1: ni lazima tusimame tujitole na tuhakikishe huyu rais wetu amerudi ili apate kukamilisha huu mtambo wa oil refinery. Unajua hao wengine ambao hawana mpangilio, hawana plan, hawana maono. Wengine wanasema tayari wakichukua madaraka watasimamisha mpango wa zile affordable housing. Na nina hakika wakishika wao watamfrustrate huyu investor huu mtambo usimalizike. Kwa hiyo tunasema hawa mahasidi na tunawajua ni kina nani. Huyo bwana Munyoro yeye kazi yake ile mipango mizuri ya rais wetu yeye anataka kuharabatisha. Kwa hivyo tuamke siku ya kura, tumpigie rais wetu kura kama kisasi. Ama mnasemaje? Kwa hivyo tunamhakishia rais ni nini? Ruto. Ruto.
0: Eng logo yokala ko kaimange alage mengi kap kaunti bo singi shu a ko nam ta isega mushuma eng eng kana sen bel dorete eng ka bwate ta bne ki gando le tap chama ito ne bo odm ne ki go mu ndai lo dinga kam ngo mengi jo to gole ki barchi ke rai lo dinga demokrasi ne bo imani aga ta ta kap kando na te to ko chi ko maswe ke baga ko bata gora ko barchi ke manda ne ba bi ke eng ke met ka bi ni to ka kan ko ngo tai e bi ka bi mani be tu ta pa mu te eng ko maswe ke ter ter kana me ta pa masnu jotok pamishuma enge kabuate tabraila odinga ole tetate kai gorta noton ne ba kabuate ni eng tariki tamanang mutara wete arawani tani kenyi ni ole noto kenyi ta kenge eta ko betinende te sabeni
2: ni a ile uhuru tuko nayo wakati kuanzia 18 kapa tulikuwa na single party mpaka tukaanza kukua na multi party mpaka sasa tuna enjoy revolution ambaye in the new constitution ambaye mwenyewe alichangia pakubwa.
3: Ni kumkumbuka baba Raila ambaye alifanyia mambo makuu katika nchi yetu ya Kenya, akatuletea demokrasia, alipigania haki za watu katika nchi yetu ya Kenya. Tunamkumbuka kwa sababu alitutendea mambo mazuri sana.
0: Choto ko seni nyuh ko logo yagabe me tekno kindo che ba site mutun bagaron site lo ne ba bet ko na wek se a ka logo yagala ke ngin no kindo ki kurna ze kel seram te site ji ta che fem tu ge tap ka lenjin
4: John ko ga logo yagabe met en no kindo en ta che fem

0: milioni kumi tuweze kutumia hiyo pesa ili kuhakikisha ya kwamba uspota hapa pwani tunaiondoa.
1: Nataka niwahakikishie wana Kiambu na watu wote wa taifa la Kenya, hatutaruhusu mtu yeyote hati kujifanya ni pombe anauza ili hali anauzia wananchi sumu.
2: We must tax people reasonably. We must make sure that those taxes are utilized for the purpose for which they are collected.
3: Logo yake abemit in Touch FM.
4: Atinye kamangune tale bebe kasani ni ungoi chukulo leimi saai te sabi ni papi eti jaisu behe ko logo yu kabi meten kwa indo kwa ngete Touch FM naibu wakwa nende Ezekiel Esrem. Kaindo jifadha Agustin Lope na otone baka ni setup katoliki nebo parokia na otone ba St. Matthews Makindani enge kaunti nebo Mombasa enga kaitoe tono otone baka liota mutia kuiti familia chepa wikta manak tisabe chaka ibeta banu kwa kunyura lage tisabu kwa kutono shoko suki anya suti tabore tina kabite ngemba utina kaya kinraini enge kumasa na otone ba salama ngore tini wono otone ba Nairobi Mombasa enge kaunti nebo Makueni kankuri yake toko cheng toko je kari ino otone matatu akaluritim kayani mandahan ni paluko yejuto ke komisyona enge kaunti na pamakweni Abdullahi Khalif ako mwagole kaibe takjin ketinde tablorit kango bite kaimuti tengbure gineke ako itkoria chakari shakalakmut kusukia kpawori nike cheka pawori anji nyasutya noto ko agenge enkarite neko ti nyasutya noto ke ko kari noto na pamatatu neke muti kibruto iniktamana anan kari noto na pamakibruto iniktamana angwan nege muti kaya nikke baka nisa etap katholiki chaka bendi tui etap kanisa enko masa noto neba subukia enka unti neba Nakuru.
5: Tujipanga kama kanisa kuelekea kwenda kutambua miili kwa sababu sio gari letu tu malile gari ambayo lilibeba wa katholiki peke yake ambayo ilihusika, na napata habari kwamba zilikuwa zaidi na gari kaza. Kwa hivyo kutakuwa na kutambulisha miili, alafu baada ya hapo ndipo tutajipanga.
6: Hapo jana walitoka mahali hapa wakielekea kule Subukia kwa ajili ya mambo ya hijra, na kwa bahati mbaya hawakuweza kufika. Kwa familia, Mungu apatie faraja na watie nguvu. Wana Mikindani wote naamini kwamba tuko pamoja nao katika kuombea kwamba Mungu awe pamoja nao.
3: Touch FM to get up calling.
4: Engelo ko gala ko kaimu je kondo ji President William Ruto ka ga ta et no ta ge ne ba baro no kyo ta chaba na mune ta bem bare ti ko ta na kaimu je ko te sta en es ul no ta ne ba secondary no tra ma ko we o le kaimu ko ti ak ta agor no ko ga ta ta tul di je ti ta ile bu tip tempo ka la ge ng ak ta mani ni ko chi mengi ka pa ko ma sa no ta ne ba county ne ba lamu ka go ni ne ka mi se teng mengi ka pa county no ta ko le we ex ko ra ko ma sa ta ga mai tra we ta ta mo ga en ke ni ni asuka bit ko wang ke beverta ne ta ko ngi tu no ta no ta ne ba ge sta nga le ga su ko ta e ke ngi county no ta ka gi mit ko le en at ka ngo to gol ko suka bit ko nyor chi ta title deed ne pa imbare te ko mi ra bene ke le bani ne ga le ko mu ko tel ji sar ga le to gol ago ma mi ra bene ga lak to gol che ke te be mengi ga ko ma sa ta gam
0: hati miliki ambayo itafikia wananchi wa hapa 20,180 tumekuja nazo na mtaondoka hapa na hati miliki zenu, hati miliki za kibinafsi, hati miliki ya community land. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu watu wa Lamu, jambo ambalo tunafanya leo, nitarudi tena kabla ya Disemba kukamilisha sehemu hiyo ingine iliyobakia, kwa sababu najua kuna sehemu bado haijakamilika. Na mimi nataka muelewe, kawaida mambo ya hati miliki inalipiwa na wenyewe, lakini niliamua ya kwamba mbali na kulipa wale ambao walikuwa na title deeds ilihali wananchi wanaishi katika mashamba hayo, pia nilisema ya kwamba gharama yote ya kuwapangia, kupima, kufanya usorovea, kupanga mambo ya title deeds, kazi hiyo yote italipwa na serikali ya Kenya, na hakuna mwananchi wa hapa Lamu ataitishwa hata shilingi moja kwa mambo haya ya hati miliki.
4: Kamu akole magoi ko en kora hine pi ga pe mani ko tsta e ko mengi sen kai we she tengkin bare ni kemenyei koi wajin ko lemu aje kere beje ke timbare ni kwa kayo ashe ji mingi kap ko masa ta ko le ko nge te gera ni ko mami te ji anan ko serkali te ne mu ji kore beje ke timbare ni kwa ge amu ga ko nyori je ke tparo no ke baba unet ne ba imbare ni kwa ga kangi ko ji je ke title deed so to ke ibaru ko le ije ke che ba imbare ni jo to ga
0: na tumetumia pesa ya serikali kwa sababu tulikuwa tunataka kusahihisha makosa ya kihistoria ambayo ilitokea watu wa Lamu, watu wa Pwani wakabaki maskota katika taifa huru. Uraia utakosa maana kubwa kama mwananchi ataishi akihofia ya kwamba atafurushwa ama atavunjiwa ama atafukuzwa ama atadhulumiwa kwa sababu hana uhakika ya kwamba mahali anapoishi ni kwake. Leo basi mkiondoka hapa mjue mahali ulipo hakuna mtu, hakuna serikali tena itakuja kukunyang'anya ardhi hiyo. Hiyo ni ardhi yako, uendelee na familia yako na watoto wako.
4: Kateskole isulda ya serikali ni baisho ni kapandapta ingirge indo hakuma mite kumasta agetugul ni kilo tu enge kasulda ya tabaisho ni joto kuitikebe berta agetugul ni ba imite.
0: Hapo nyuma watu walihesabu Lamu ni kaunti ndogo, watu wachache, wengine hata wakadharau kwamba kura ni chache. Lakini nilisema ya kwamba hakuna mahali padogo Kenya, hakuna mahali pa wachache Kenya. Wakenya wote ni sawa mbele ya katiba, mbele ya sheria na kwa serikali la taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo vile niliwaeleza, nilisema ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo kwingine, pia hapa Lamu tutawapangia mambo ya maendeleo kwa sababu na nyinyi mko na haki ya kupangiwa mambo ya maendeleo. Na niliwaeleza ya kwamba ile siasa ambayo imetuletea hasara, siasa ya chuki na ukabila na mambo ya ubaguzi, tutamalizana nayo ndio tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya. Na wauliza nyie watu wa Lamu, usawa ni sawa ama si sawa?
4: Kutinge ya katikisete na toga nebako mastanegi unemwani kenkaunti na toba Lamu. Kwa mwagole kwa kwa taban sergali silingisha kibili onisekte sapke nujimu choto chepa tekisete apko arikeba liye tabi ngon asiko nyorme ngatet pi kenyo goba ishe enge kwa masataka. Enga sarata kukoni nenda tjerset agurset engmengi kapko masataka chupchigete tutyo na toga asiko mwago nyorune keljina kwa alsabe nywa nebako tukul.
0: We are allocating 7.5 billion shillings to build an additional 3,000 housing units to support housing as we develop the refinery in Lamu County so that those who are coming to live here will have decent dwellings. Na mimi nataka niwaulize wananchi wa hapa pia mchangamke, kila mtu ajenge mahali anaweza kwa sababu wananchi wengi watahitaji makazi katika sehemu hii wakati tunaendesha mradi huu mkubwa wa mambo ya refinery hapa Lamu County. Nataka pia niwaulize private sector, wale waegezaji wa kibinafsi, pia na wao wakuje watusaidie kujenga manyumba huku, kujenga mahoteli huku, kujenga maduka huku, ndio Kenya hii iweze kusonga mbele. Na nyinyi watu wa Lamu mkuwe kipaumbele bwana. Mimi nishawapatia tayari notisi, songeni mbele, anzeni kujenga Lamu hii. Kuna watu watakuja kutafuta manyumba huku, nyinyi ndio mjenge haya manyumba, watu wakuje waishi, nyinyi mpate pesa.
4: Enga sarata go kanereki kando ikap kwa masata ge kondo jin gavana ne Lamu Isa Timamu akali ya sanjo kando ikapu pinzani chakale chutin baisho ni kapandapta che kwa kote setai serikali ta President William Ruto. Engo masanotu ne Lamu akapuani kumugule kusukangi kumagule kumengi kioto kipo puani kupendigo tie President William Ruto kusukangi kogo iti maguti kamengi kap kwa masata ge chekia kitaban serikali shikikibatai enge kasata nego enga sulda itabaishoni kitertere chepa serikali.
7: Wengine wanasema tayari wakichukua madaraka watasimamisha mpango wa zile affordable housing, na ninahakika wakishika wao watamfrustrate huyo investor, huu mtambo usimalizike.
8: Wanauliza maswali mengi, wanafikiri si ni mapimbi, na mapimbi ni wao, na wasitulete. Mbona haya maswali hayakuulizwa wakati expressway inawekwa? ama ni shamba ya baba ya nani, ama ni ya mama ya nani. Sahi imekuja hapa watu wa Lamu wapate ajira. I am sure kijana yoyote mwenye uwezo na kutaka kazi katika kazi 1060 hawezi kosa. Lakini wao wanataka sisi tubaki maskini. Safari hii watajua hawajui. Mheshimiwa Rais, kwa hali na mali, kwa jua, kwa mvua, kwa joto, kwa baridi, wa jimbo la Pwani watasimama na Daktari William Samoei Ruto.
3: Touch FM. Tugeta Kolenchin.
4: Kagoiti ta kando ike terteri korto noto ne bagonore ta kuanda mada Karua noto ko mwalimu Jackson Karua eng suguli ta primary noto ne bagumo eng eko ne ngate ngatu ting noto ne bagishugu eng eka unti ne bagirinyaka ala keng kando ike kagoiti ta higora ta ke bagonore ni ko bato negi president ne bagwa ninge mani Uhuru Kenyatta kando ine tapcha maita poi pa Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i ne bajubili Edwin Sifuna senator ne Nairobi paragu ta kando ike lake terter chagago tam kibet sabenye kwanda Karua imbetuta ba Jumapili ne batargiti tamakte sab araweta sokol kenyini
3: Touch FM tugetap kolenchin
4: kago bit kurse tenge kando chabacha maita podium en county nozo ne baga kame ka konde taban terchino shekwa ga gotestai ko gimit chama agotesa ko gimit chama ino toge ama itlwini shete ne one ba kenyit ne nyone en emete ko ngala lien kana seno ton baga kame ka en kemba utina ga ekinrani hengi gorta no ton baga bwate ton baga kando inde ton ne ki kando inde tapcha maita podium ne ki ko munye Raila Odinga kondo jin Owen Musoma komwa gole pendi ko barchin ke jaget ko ger gole konam nge jerok tukul jotak chaba cha maita podium anam ko jama maita podium ko ngete nge jere no tre ba MCA ago nge jere no tre ne ba governor in county in autumn.
9: Nikumbuka baba tunasema ya kwamba wale watu wote ambao walikuwa kwa chama cha ODM tuamshe kuzidi kusaidia chama cha ODM, kwa sababu wengi ambao tulikuta kwa hiki chama cha ODM tunaona ni kama wanaanza kufikia vipia, ni kama wanadorora, na tunawaambia kwamba tunaenda kuweka aspirants kwa chama chetu kwa kila level ndani ya Kakamega County, kwa sababu hiki ni chama ambacho baba mwenyewe alikienzi, baba alituachia kwa mikono na akasema tukilinde
10: ODM tuko imara Kakamega County. Leo tulikuwa tunasherekea siku ya baba na mumeona Kakamega barabara zote with me, unamaanisha ODM bado tuko imara. ODM tuko tayari.
9: Ukiona kuna watu ambao wana uwezo ama uhuru wa kusema jambo lolote Kenya hii saa hii ni kwa sababu ya baba Raila Amolo Odinga.
3: Touch FM tugeta kolenchin
4: eng logo yogala ko kai mangi ala ge mengi gap count ne ba singisho a ko nam ta isha ga mishuma eng kana sene ba dorete eng ka ba tete ne ba kando ne ki kando de tapcha mai ta podium ne ki ko mun Raila Odinga kamo mengi jo to le ki bar chike Raila Odinga demokrasia ne ba emoni aga ta tap kando ne tete ko chi ko maswe kyo to che baga ko ba to gara ko bar chike manda ne ba bi ga be mete kabi ni to ko ngo ta bi ga be mani ko maswe ke ter ter eng kemba uta ba mut a ampe tu ta ba mut ko nam ta ishek chato chaba mishuma enga pate ta Raila Odinga olete tat ke ai gorta no tre baga pate ning tere hita manang mutarawa arawani kenyini ole no to ko kenyita genge hita ba ko betinende tsabeni
11: mia ile uhuru tuko naye wakati kuanzia 18 kama tulikuwa na single party baka tukaanza kukua na multi party baka sasa tuna enjoy revolution ama in the new constitution ambaye mwenyewe alichangia pakubwa.
12: Ni kumkumbuka baba Raila ambaye alifanyia mambo makuu katika nchi yetu ya Kenya, akatuletea demokrasia, alipigania haki za watu katika nchi yetu ya Kenya. Tunamkumbuka kwa sababu alitutendea mambo mazuri sana.
3: Touch FM tugetap kolenchin
4: kago mangi governor in county ne boss ingisho Jonathan B agola sa president William Ruto agoba ne ge moch kolumda te xeno tone bagwan de tne gi une mwane ke county ne balamu ne gale tinye ine ke re tne batai ne ba ko tare te mengi ga ba emani missing ko ne rane ke asoga bit ke sta kai muti no tone bare rune ta ba isho ne ge met kama ko le te tute no to go indi ko tare ti changi dab ne rane ko bun county no to balamu ko maswe ga laga asoga bit ko nyor chi ga ba isho ne ga gora ko indi ko na uchumi nebo kwa masata kagemeta ap Kenya kwa mugula.
13: kama uliona wakizindua refinery plant kule Lamu. Sisi tunashukuru sana rais kwa sababu anaona mbali na anajua ni nini wa Kenya wanataka. Anatafuta suluhisho ya kusaidia sisi kwa ile changamoto ya kutokuwa na kazi kwa vijana wetu. Na mimi najua hiyo refinery ya Dangote ambayo tuliona imeleta msumo kubwa sana kwa Kenya kwa sababu vijana wetu wengi watapata kazi. Vijana zaidi ya 1060. Sawa ni vijana wote wasingishu.
4: Chato kasani ni ukolo kwa yukabe mieti nga inda chaba saa iti saba hendi babi iti nga ibuwa kwa nende teze kiel sereba magun kita katule mieti seta yepchini itacha fem tuge tap kwa lenjin kuma loha wiksa aga barasta ushek mieti wage inta bandabri idu ni mungu
3: John kukolo kwa yukabe mieti itacha fem
14: Kete setup touch FM kubaraste un inye gastoinde nyon kule en nguni koi muchi baraste ga barasta tamutia en kete setup touch FM en alien meet ngwanya nebo siling taman en ngaliot agenge nitan ko fanelela koi muchi yago ga barasta ngung en uitu kule le meeten konyo WhatsApp number nebo 0745 824 965 Anani Rutechi, ofisi Sekyoga, Timitan Bomet Town, Litain Aga Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibirwe Simueta, and 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up college in Komitan Agobonye, and Kasarta Agatugul.
3: Touch FM. To get up calling in Touch FM. To get up calling in
15: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
16: 107.5.5
15: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4
4: Touch FM, Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch Nebo met na gai tuwe ching New Talk Pa Studio. Ki baraste wakin karoge ne tobo met ab jairas ki brono tanui neba kukwe taba chem gungul kama kipai enge chepu nyo ward negi bete nge nyasutiet kosuka nyasutiet aboret weri tam negi kusirta James Colil kameni ko Raeli Colil astepsa noto neba negi kusirta Emily Colil Maringo tia ta feite tanui ako kwanda apitaita asrono, amosrono, aka belcheriota. Tupcho aka pita, noto nipo KNLS, Narok County, Alice Samari, Yunis, Bornes, noto nipo Baringetun, Kamgetun, Primary, Nora, Richard, Ellen, noto nipo Department of Agriculture, Kericho County, Enoch, Lily, Grace, Nego Sirta John, Elizabeth, Anne, Nego Sirta Philip, Nego Sirta Joseph, Ruben, Joel, Salome, Tahudi, Ellen, Wesley, Kajosea. Pamurta Lilian, Janet, Akamilka. Kine mubortanyi enka bosi mochari enge jumata tu tarikit mutarawe taptamani kenyini. Ako sauti akonore tabortanyi ko kasi tabayen tarikit lo arawe taptaman kenyini. Kayumani ka taretete ko empesa namba neba Nota ko 0711-807-979 ko ichi mutai wesili. Ngoleota mutia ko ichi family pigap ko kwet, pigap orete. Nota nipa kapke sogek, kapigap ko kwet. Mutia misinga ko ba meheni. Kiparaste wangaragene taba meheta apa jairas, kibro nota nui nipa ko kwet ap jeb ngungul. Kama kipoi enge chepu nyo wade negipi tenge nyasutia taborete Weri tam negi kusirta James Colil kame niko Raeli Colil Stepsa nato neba negi kusirta Emily Colil Maningu tia taba Faith Tanui aku kwanda apta itasrono Amos Rono aka Belcheriota tupcho akapita noto nebo KNLS Naro County, Alice Samari, Eunice Bornes noto nebo Kamngetuny Primary, Nora Richard Ellen noto nebo Department of Agriculture Kericho County, Enoch Lily Grace, nego sirta John Elizabeth Ann Anna, nego sirta Philippi, nego sirta Joseph Ruben Joel Salome Daudi Ellen Wesley ak Josea Pamurtab Lilian Janet ak Milka kinabubotanyi enga abosi mochari yeng Jumatatu tarikit mutarawetab taman kenyini aga sauti kagonureta abortanyi kogasi tabayeng tarikit lo arawetab taman kenyini kayumani kaktaretete ko mpesa namba ko 0711 807 977 0711 807 979 0711 807 979 koichimutai wesili ngaleota mutia koichi familia piga ba oret kap kesogek aga piga kokwet mutia missing agoba meni noto ko kabrase tagenge nebo met na kai twaching mutok pa studio ne ka goite site sap nebo beti ka goba tadage sekta tiptemu aga genge ga ko tul jogo chwangi kisi dagri ranga sarta ne uni ko asuka bit ko ga jehova ago ko na kimnate tmutia missing konyo
16: 1440 data service ko goden over se chegen nebo ilg data bundles minutes and anko sms ago tion gi ochi no ko over se jitan inyo chini ge and sign on igi okti chip kundu chamege ago over ni makini ge ko batil number nebo 340-8834 alaga in over se ibun 1440 data service ko boto pingwa deals che muchi al gonyil che chang en kila betut ko 1 gb data che bo site agenge i okti ceiling tamanak sogol ko batil number nebo 340-8834 250 MB chabasai sektipte magangwan iyalin siling tiptem gitsyoga ag 750 MB chabasai sektipte magangwan iyalin siling konam gitsyoga meeten kora ofas che muchi algonyil chechang en kila betut ku minutes chabota 45 minutes chabasai sektomog chiyalin siling tiptem magoeng 50 minutes chabendi agusayt lona bagimboy iyalin siling konam magagenge 250 minutes chababetu sektisab iyalin 199 shillings en tunukiwa ofas inyoru 1 GB chibosai tagenge in siling tip tip magagenge ak 1.5 GB chibosai sek somog iyalin 52 shillings kubota 2 GB chibosai sek tip tip magangwan chiyalin 110 shillings kitsoga miten kora ofas chibo SMS ulinyoru 200 SMS chibo betut in siling taman agen siling sosom inyoru 1000 SMS chibo betu sek tisaba kubota 1500 SMS chibo araweta genge chiyalin 101 shillings kitoge naile onvashi jitan tugul iyalin til number nebo 340-8834 en 1440 data service kego ni goraboro indo nebo iyalji onvashi jitan chorwez ananko number ngungage kugibo isien baby number nebo 40-50-437 baby number nebo 40-50-437 account number in the number it's nimache iyalji onvashi noton Yeti nye goi mut anangote butaga tukul koi muchi birsi met kwa number 0114-888-444 0114-888-444 Lewen Raimi 1440 data service a senior chige ofas chigororon
17: Yang yon yon

kwa sababu sasa hapa tutakuwa na kiwanda kikubwa sana katika bara la Afrika ya kusafisha mafuta ambayo tulianzisha juzi Jumatano. Mimi nataka niwatangazie watu wa Lamu ya kwanza ya kwamba serikali ya Kenya pia sasa imetoa pesa bilioni 7.5 kujenga nyumba 3,000 mpya ili kusupport ile program ya kuwa na refinery hapa Lamu.